0: ẹmọ binu ja network lo disconnect wa o ja wa tintin ni se mo ye 1 naira ni sisi dollar se mo ye minimum wages se mo ye to je te ba calculate e sowo owo dollar
1: won de ra bi ara
0: fun idi eyi ati awon opolopo di en de ba fe pun lo ni orilede Nigeria e ma ye opolo re o pe so ti jeya se ya ti pa lori so ti jeya to se ya so ti gbon tori omo ojiya ologbon tani sisa re ti o ba ti gbon e je ki ya oje die si baya yo gbon ni ke to fun lo e ma waste owo yin o ti owo yin o e ma je gane kan blackmail yin Made in Oyo lemi o Adeyinka Pembo bi awo erin aja lu Oyo ti egbo lasan in ba ran ko ma se raba mi eyan oyin oro janu ohun kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa Made in Oyo lemi o oke oro kini mo fi kale si Oyo alaafin wa ni ayin Adeyinka Pembo bi awo erin

0: wa mo so wa ko mo pa ala ati abo wa mo ka wa na ka mo so ra wa ka mo asari asapa dide
1: so so no mi ko ma so ni ga
0: ka mo lo mo fa guru ti guru o mo pada mo wa fa gbo leyin
1: agbara laya toro owo re lo wa ko se lo mi leyin
0: gbogbo agbara laya toro owo olodun lo wa se lo mi ko se lo mi leyin re abi wo nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan.

0: wa mo so wa ko mo pa lo ati abo wa mo ka wa na ka mo so ra wa ka mo wa sari atapajude
1: so so no mi ko ma so ni gba
0: ka mo lo mo fa guru ti guru o mo pada mo wa fa gbo leyin
1: agbara laya soro owo re lo wa ko selo mi leyin
0: gbogbo agbara laya atorun owo olodun lo wa selo mi ko selo mi leyin re abi wo nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan.

0: kele yi ko tun ma da bi oro amara
1: olokunmole oluori oluori lo ba mi tu
0: gbogbo eyin eyan wa te wa nile okere e ma gba de ile ajo ni le omo pada wa le o nitori pe ajo edundundun ko ri de omo re wo
1: ara o ara o mo ti wa mi o ti ri ko samba yo
0: mo nbo mo fe wo orilede tan tin gbo mi lowo lowo na mo nbo mo fe wonu

mo fe ba yin rojo die mo fe rojo die se ma pa roye ro nlorun ti aye na aye bi boye ye ko wa riwo mi o ja wa ara nu le wa o.

so awon pa ribiribi ta ti ko awon kan ta ti gbese igba ti n ba ton wa ro lo ro bo n wa mo wo pe sawa na ni e mo sawa olodumare na ma ni olodun lo ma n gbogbo.

0: layan fẹ mi o tori yin mo le se bayi dola o eyin layan fẹ mi ataro lo ye ka ti bere ṣugbọn ko sina ko sina nise ni phone mi ti kura ura
1: my baby oh
0: wa ye le do wa ye ko tan fi sinu generator ta bi charge phone die ni pe a ti gbọ pe ni ta nsa jọ dun odun keji ile ise wa la wa ni wa online wa se live program kankan gba e pe

wa aseranpe gugu wa na lati mo nti mo nba awe je o ati mo wa ti ko wa seri ra ti se mo gbo wa ati se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa nibi woku o eti wa nibi gbokugbo enu wa nibi so kuso gugu ara wa ka so ku o nibi isekuse ese wa ka so ku o nibi irin ipurin tori gugu wa a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo biru ona beun.